Hörde jag flöjte trille, du kan ane hur tidig lille, där hon danser, sinne sirlige trinn. Över gråbleke stenar, under lövrike grenar, och det kvister.